Hvala. Imamo još dvije pjesme i sad ćemo ostati malo zločesti do kraja. Tak se nekak situacija razvija oko toga. Ostale su nam samo zločeste pjesme. A šta ćeš? Ne reš uvijek biti dobar, čak i ako imaš rozni baloner. Može biti zločest malo. Sljedeća stvar se zove Colt.

0: Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Svakog dana, to jest noći, to jest prelaza između jednog dana u drugi, tačno u ponoć, slušamo koncerte. Koncerti u cijelosti su vrlo omiljena forma našeg radija, pogotovo oni nezvanično objavljeni, a ponajviše oni snimljeni preko radio prenosa, koji su nekako završili u našem izboru. Slušajte nas i pratite, slušamo se na koncertima. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate ponoćne koncerte na Radio Bruškinu.
1: Oh, you're rolling. Goodness. Is there any reverb to roll with? Yes, he wants it out here. We're just tuning it up. Lovely thing it is. Reverbing.